يكفر. راديو مواد بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. نور من القرآن.